נוקנו תבע מהשי חלמי תבע בולמנת פה תתנה כשפי אינה משפטו תכה שטל פבה היתם נקשני תבן או בשלב שונבה היתם הלאי אנמי תתו לנתו wa na we ta le he he la ta eta kwa am eto che sakul lo he no no ke ne we choro se kal me to be bo manat e pho tat ne kas pai in mi sa pato ta pe Setal pava hetam nana kwasane Kweninga ove salap sonve Hetam halai anangwai tata laone ta Wala nawe ta le he he la He he he shani hawa pe eme ho ya Tere bol mana tai shai o nga Pai ashta bok le to khaka mo No yet o me ta ta la o ya ne Po ba la la la Po ba la la Po ba la la la Kene ho ya o ke o ta la Kham ka pa kham po ba ke hetam kavo tam ne na to ne ha ho wa he he la o ho wa o wa he lo ho ho wa he lo ha ha ha ha ha ha ha ha ha he he he ha ha ha ha ha ha ha ha he he Hey, hey, hey, hey.